ក្លេពីបារោប្រឡងនោះស្ងប់ឥបដាំងសុំហើយពីជាកនេះប្រូក្រាមគងីកតាប្រូក្រាមគីជីងតាំសុរបាត់ហាកនេះកជាមេរីពិស្ងប់ឆ្វាយពីគីជីងតាំសុរជុងអ៊ីចន្ទ្រណាតម៉ាក្រោបានបូតបាត់ដគីជីងតាំសុរជុងអ៊ី EBR 1 7